0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Roja kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy